Yad ellərdə məlül mahsun gəzərkən, gökyüzündə bulutları süzərkən, qara quşlar hayalimi bəzərkən, gönlüm düşdü məmləkətin ağına, hasrət qaldım bizim göllü bağına. Göllü bağın göllərində çimərdük, xarman vaxtı gəlir gəmə binərdük, tasalı bəkirdən qorxar sinərdük. Rahmətlinin günəş doğsun yüzünə, nə heybətli görünürdü gözümə. Tut büşürür, damda bastuq yapardıq, bulamaca aluçalar qatardıq, qorxumuzdan bulutlara baxardıq, yağmur gəlir, bastuq toplanır damdan, anam derdi, ben usandım bu candan. Qıdik daşı, buzluq daşı, sarp qaya, çıxardıq üstünə, baxardıq suya, sündo nənəm burada söyləmiş maya, türküləri, xoyratları coş idi, getdik baxdıq, Ozan gölü boş idi. Bir gün qalxdıq dedik buzluğa gidək, gidib də qudrət buzundan yiyək. Dedim qardaş savuq olur çox yiyək. Sabah sabah yola rəvan olundu, dındık ilə buzun yolu bulundu. Oradan çıxdıq ala yapraq göründü, girdik baxdıq Murad suyu sərindi. Yolda tutçu Cəmil bizə yerindi, hey gidi hey dedi gənclik çağları, inlədi ahıyla muşut bağları. Nə bacılar gördük girmiş yaşmağa, günə baxdıq gün dolaşmış aşmağa, gec qalmışdıq göllü bağa qaşmağa, evə gəldik oldu yassı zamanı, baba mənsələdi döndük xarmanı. Anam ekmeğime kaymak koyardı, bacım erken kahar yarpak yolardı, babam suyu salar gözsüz boğardı, nazarlıklar her kapıda nal olsun, göllü bağın bedürüsü dal olsun. Şüşnaz yokuşunda merkepler inler, yolcu koyrat söyler daş altı dinler. Qatırların sərvət olduğu günlər, arabalar çıxdı, yollar toz oldu. İşte o təbiat böylə bozuldu. Təvək gölün suyu qayət incədir, Tandıra göl bizə pək dərincədir. Xata etsək xatamız yerincədir, bilirlərdi çağalığın halından, çox şey aldım şirin göllü bağında. Sakkızlıqda kekli yavu yapardıq, tek cevizə gəlir cəviz çırpardıq. Qoyunları tek tek gölə atardıq, nə təmizdi göllü bağın yünləri, gönül arar şimdi eski günləri. Orağımız kör alırsa bilərdük, tərimizi qolumuzdan silərdük, hər oraqda bərəkəti dilərdük. Anam derdi, bir yağa iki əsə, iki əsə ölçəyi iki ləkəsə. Fırtınada tipi olur sazaqdan, sabahları keklük səsi uzaqdan, yarı gecə it səsləri uzaqdan, gəlir gəlir qulağıma gidərdi, qaranlığı qorxuları yenərdi. Göllü bağım senin gönlün şen olsun, sende doğan gönüller pür şen olsun, hasretliğin bağrımı deşen olsun, beni de bir hatırlayan olaydı, olaydı da şu canımı alaydı.